0: Abang Adam dah sihat?
1: Abang Adam rasa Abang dah makin sihat.
0: Nanti Abang Adam tu Mami Am lukis dengan hantar Mia kat sekolah tau.
1: Okey, sayang Mia.
0: Mia pun sayang Abang Adam.
2: Sokongan dan kasih sayang keluarga mampu membantu kepulihan mereka. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.
3: Hai, saya Fisher.

40 kawasan catat bacaan IPU tidak sihat. Syarikat e-panggilan digalak sedia pilihan untuk penumbang wanita. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: dimulakan dengan situasi jerebu di Malaysia. Setakat pukul 8 pagi tadi, satu kawasan di Sarawak iaitu Samarahan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 226. 40 kawasan lagi di seluruh negara merekodkan bacaan tidak sihat, antaranya Sabah, Sarawak, Selangor, Johor dan Perak, termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. 24 kawasan mencatatkan IPU sederhana, manakala cuaca di Langkawi, Kedah dan Kangar, Perlis adalah baik. Data-data itu berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia. Dalam hari itu, operasi pemenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zain Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
1: Saya harap berbeza dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pemenahan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks cemaran udara di negeri Sarawak khusus. Kita mendapat nasihat daripada MET Malaysia untuk pemenahan awan ini dilakukan mengikut duran angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Susulan jerebu yang melanda negara Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mengingatkan orang ramai agar minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka terutama ketika cuaca paling panas. Hal ehwal Islam di negara ini terus diperkasa. Ini menerusi peringkatan peruntukan kewangan yang konsisten dan pencapaian Malaysia dalam bidang berkenaan di peringkat global. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peningkatan peruntukan daripada 1.5 bilion ringgit pada 2023 kepada 2.6 bilion ringgit tahun ini jelas menunjukkan perhatian kerajaan terhadap pembangunan hal ehwal Islam. Syarikat perkhidmatan e-panggilan digalakkan menyediakan pilihan pemandu wanita kepada penumpang wanita. Ia sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan keselesaan golongan tersebut. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, pilihan itu penting bagi memastikan penumpang wanita mempunyai alternatif yang menjamin keselesaan dan keselamatan mereka ketika menggunakan perkhidmatan e-panggilan. Beliau turut meminta syarikat e-panggilan menyediakan ciri perkongsian kereta yang hanya melibatkan penumpang wanita. Peruntukan tambahan akan dimohon bagi menghadapi keperluan luar jangka serta pelbagai risiko yang boleh menjejaskan bekalan makanan negara. Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan Datuk Seri Mohd Sabu berkata, antara perkara yang diberi perhatian, persediaan menghadapi fenomena El Nino termasuk kemungkinan cuaca panas melampau yang boleh menjejaskan tanaman dan sektor perikanan.
2: Misalnya contohlah satu, kita nak hadapi El Nino tahun depan. Jadi Datuk KSU telah menyediakan apa yang kita perlu, langkah-langkah awal. Terutama sekali kalau cuaca terlalu panas, aquaculture akan terlibat. Ikan-ikan kemungkinan akan mati dan sebagainya. Jadi kita perlu menyediakan bantuan-bantuan itu kepada perusahaan. Itu salah satulah. Dan banyaklah perkara-perkara yang kalau berlaku misalnya kenaikan harga baja yang mendadak. Jadi kita kena juga memohon bantuan daripada pihak kerajaan.
0: Datuk Seri Mohd Sabu. Seramai 1,225 anggota Pasukan Perlindungan Kanak-Kanak PPKK dilantik sejak 2024 sehingga kini bagi memperkukuh usaha melindungi golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, PPKK berperanan membantu menyelaras perkhidmatan kepada kanak-kanak dan keluarga serta menghubungkan komuniti dengan agensi dan pihak berkepentingan berkaitan. Katanya pada tahun lalu, lebih 10,000 kanak-kanak direkodkan sebagai memerlukan pemeliharaan dan perlindungan bagi tempoh 3 bulan hingga Mac lalu, sebanyak 2,746 kes direkodkan.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

40 kawasan catat bacaan IPU tidak sihat. Syarikat e-panggilan digalak sedia pilihan untuk penumpang wanita. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khair Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. FM.

Baik, saudara, KPN akan lanjut program mengenang Negarawan Tun Abdul Razak pada 8 September ini, di mana Kementerian Perpaduan Negara, KPN melalui Arkib Negara Malaysia, ANM, akan menganjurkan program mengenang Negarawan Tun Abdul Razak, ya, arkitek pembangunan negara bangsa pada 8 September ini, ya. Dan program tersebut akan berlangsung di Memorial Tun Abdul Razak, Jalan Perdana Kuala Lumpur, dan akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Majlis Mengenang Negarawan merupakan usaha berterusan kementerian yang dilaksanakan setiap tahun sebagai wadah untuk mengangkat dan menghayati legasi serta sumbangan besar kepada negara. Penganjuran majlis ini juga turut menjadi salah satu pengisian sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.

0: FM.
1: Baik, sama-sama kita doakan mereka yang terkandas di Indonesia akibat letusan gunung berapi yang menyebabkan 8 lapangan terbang di Indonesia membatalkan penerbangan ataupun ditutup ya. Jadi yang terkandas tu dipermudahkan segala urusan, dan kita juga doakan agar syarikat penerbangan memberikan maklumat tepat kepada penumpang yang mempunyai penerbangan dalam masa terdekat bagi mengelakkan kesesakan di lapangan terbang sekalipun ya. Dan abu gunung berapi mencapai ketinggian sehingga 20,000 kaki, iaitu bersamaan 6,000 meter di Jawa bahagian sebelah timur gunung berapi itu, dan abu di bahagian barat gunung berapi iaitu bahagian Sumatera dilaporkan mencapai sehingga 50,000 kaki, iaitu 15,000 meter ya. Pihak berkuasa mengesahkan tiada amaran tsunami dikeluarkan susulan aktiviti gunung berapi berkenaan terletak di Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Dan menurut Menteri Kesihatan yang menggesa penduduk di kawasan terjejas supaya terus berada di rumah dan memakai pelitup muka bagi melindungi diri daripada risiko terhadap sistem pernafasan mata dan juga kulit ya. Beberapa sekolah juga membatalkan aktiviti pada Sabtu lepas selepas pelajar dan penduduk melaporkan mengalami iritasi mata akibat abu gunung berapi ya. Itulah antara impak yang menjadi punca kepada masalah kesihatan ya. Dengan abu gunung berapi ini sebenarnya boleh membahayakan kesihatan ataupun boleh terjejas kesihatan seseorang ya. Itu yang berlaku di Indonesia, di mana gunung berapi meletus, Indonesia tutup 8 lapangan terbang, 170,000 penumpang terkandas, sebanyak 1,558 penerbangan tertangguh, dan 8 penerbangan lapangan terbang berkenaan kekal ditutup sehingga pukul 9 pagi waktu tempatan pada hari ini ya.

0: Ramah lampu kuning. Eh, tak apa, tak apa. Sempat ni, sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
1: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi. FM.

0: Isnin dengan Rabu 12 sampai 1 tengah hari di Mutiara FM. Tak ada datang lain datang situ ya. Pakar-pakar dengar. Oi. Syok ni Hindi.
1: Okey, tadi kita dapat dengar lagu daripada filem yang mana ditayangkan tahun 2000, Dulhan Ham Le Jayenge. Okey, ini dan juga Sonny Nigam menyampaikan lagu Chamia. Dan ini dia lagu yang kedua, lagu yang menghiasi sebuah filem tahun 1972, iaitu filem Up Nadesh. Sun Champa Sun Tara. Daripada Kisah Kuman dan juga Latar Bukishka, syoknya Hindi, kami menyusul selepas ini lagu daripada filem Man. Nak tahu lagu apa? Tunggu selepas ini. Terus mendengar syoknya Hindi 12.7 minit. Hindi.

Okey, tadi kita dah pun dengar banyak lagu Charlie Jana Zara daripada filem Round the World tahun 67. Sebelum tu Dil Ne Ye Kaha Handil Se daripada filem Darken tahun 2000. Chandini Ratme Muhammad Rafi untuk filem Ekstriman Ekstrimati filem tahun 69. Edil Laya Hebaha Kavita Krishnamurti ya, bersama dengan Hari Hari menyampaikan lagu daripada filem Kya Kehna Ye Dosti Ham Nahi Ham Nahi Kishu Kumar dan juga Manage untuk filem Sholay Kali Nadine KJC Wilip Narayan dan Kavita Krishnamurti menyanyikan lagu untuk filem Man tahun 99. Ini dia Chan De Chupa. Lagu ini daripada sebuah filem tahun 1999.

Okey, terima kasih kepada Kak Nur Bayanbaru. Waalaikumsalam Kak Nur. Nak wish congrat. Dia kata tahniah untuk anak buah Chef Zam yang telah pun selesai menjayakan Maha Mahib Serdang semalam. Balik istirahat cukup. Nah, Zam membanggakan keluarga, kata Kak Nur Bayanbaru.

Tiga tadi lagu daripada filem Kati Patang tahun 1971, filem tersebut ya, yang menampilkan Rajesh Khanna bersama dengan Asha Parikh yang membintangi filem Kati Patang dengan lagu Pyar Diwana Hota Hai daripada Kishore Kumar menyampaikan lagu itu. Ini dah lagu bonus melaporkan tiran syoknya Hindi pada edisi hari ini, hari Isnin. Nah, hari Isnin 7 September 2026, bersamaan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dengan lagu Bahu Tepiar Kartih daripada nyanyian SP Bala Subramaniam. Ini versi yang kedua, versi daripada nyanyian Anuradha Padual.

0: Bekas pengarah besar Felda direman 5 hari bermula hari ini hingga 11 September bagi membantu siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan salah guna kuasa, penyelewengan dan rasuah. Perintah reman itu dikeluarkan Hakim Izrin Zakaria di Mahkamah Magistrate Putrajaya hari ini. Lelaki berusia lingkungan 60-an itu disiasat membabitkan pelantikan syarikat pemaju bagi sebuah projek di Kuala Lumpur serta urusan penjualan tanah milik badan berkanun berkenaan. SPRM dalam pada itu turut menyiasat isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan baja padi 3 kepada pesawah di Kedah. Kertas siasatan itu dibuka sesulan aduan daripada Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah, pada 26 Ogos lepas. Kelewatan oleh pihak pembekal itu telah menjejaskan kira-kira 38,000 pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan perkara berkenaan dan memaklumkan siasatan dibuka mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi mendaki melalui laluan Trans GBB di Great Perak bermula pagi ini. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidon berkata, 6 individu berkenaan terdiri daripada 4 sekeluarga dan 2 malim gunung perhutanan. Pihaknya menerima maklumat mengenai kehilangan mereka pada petang semalam sebelum gerak kerja pencarian dimulakan hari ini. Operasi turut membabitkan PDRM, Jabatan Perhutanan serta agensi berkaitan. Dalam pada itu, Ketua Polis Gua Musang, Superintendent Sit Chun Fu berkata identiti 4 sekeluarga dan 2 malim gunung yang dikhuatiri hilang itu sudah dikenal pasti. Mereka merupakan pasangan suami isteri Wan Ahmad Aslam Wan Zairuddin dan Siti Zulaiha Norizan yang beralamat di Yongping, Johor, masing-masing berusia 39 tahun. Dua lagi anak mereka, Dia Raisha 13 tahun dan Ahmad Raif 9 tahun. Manakala dua malim gunung yang terlibat ialah Syafiq Siddiq dan Hazman Mamat dari Dabong, Kuala Krai. Perkembangan jerebu yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini memperkenan penamatan pengisytiharan darurat di seluruh bahagian Serian, Sarawak. Menurut Pejabat Perdana Menteri, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri pandangan Premier Sarawak serta laporan agensi berkaitan yang menunjukkan bacaan indeks pencemar udara IPU di Serian tidak lagi pada paras bahaya. Bagaimanapun, situasi jerebu semasa di kawasan berkenaan akan terus dipantau. Penduduk di kawasan terjejas dinasihatkan mengehadkan aktiviti luar dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq memaklumkan ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan anak mereka sesulan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini. Jelas beliau, ibu bapa hanya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah jika mengambil langkah sedemikian. Kementerian akan terus memantau situasi semasa khususnya di kawasan terjejas. Sementara itu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Samarahan mencatatkan bacaan 236 diikuti Serian 222, manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 24 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Malaysia perlu memperkukuh pembangunan bakat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM bagi memastikan negara mampu mencipta dan menguasai teknologi sendiri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia tidak boleh selama-lamanya bergantung kepada teknologi yang dicipta pihak lain. Sebaliknya, perlu beralih menjadi negara yang mampu mencipta, memiliki dan menguasai teknologi. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang.
1: Malaysia sedang berada pada satu titik penting dalam perjalanan pembangunan negara. Kita tidak boleh selama-lamanya menjadi pengguna teknologi yang dicipta oleh orang lain. Kita mesti menjadi negara yang mencipta, memiliki dan menguasai teknologi. Cabaran yang sedang kita hadapi bukanlah sesuatu yang abstrak. Soal keterjaminan makanan, bekalan tenaga, kesihatan awam, keselamatan air, perubahan iklim dan penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab menuntut ilmu yang kukuh serta keberanian membuat keputusan berasaskan bukti.
0: Datuk Cheng Lih Kang. Penyalahgunaan platform e-dagang dan pasaran dalam talian bagi tujuan penjualan dadah semakin membimbangkan, terutama apabila kegiatan itu berpotensi menular ke kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan, perkara itu antara cabaran yang perlu diberi perhatian seiring usaha kerajaan memperluas akses internet dan kemahiran digital kepada masyarakat.
2: Saya telah mengarahkan pihak MCMC selepas pada ini, MCMC ada satu pertemuan dengan salah satu daripada platform yang kita lihat terbabit dalam penyalahgunaan rangkaian yang membolehkan dadah seperti fentanyl ataupun apa disebut sebagai piu-piu.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang melakukan perjalanan dari atau transit di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia dinasihatkan supaya sentiasa menyimak status penerbangan masing-masing susulan gangguan akibat abu gunung berapi dari Gunung Anak Krakatau. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta memaklumkan abu gunung berapi itu menyebabkan beberapa lapangan terbang ditutup sementara selain menjejaskan penerbangan antarabangsa termasuk perkhidmatan dari dan ke Kuala Lumpur. Kedutaan turut menasihatkan pelawat Malaysia supaya mengikuti perkembangan semasa dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Lapangan terbang utama di Jakarta serta tiga lagi lapangan terbang berdekatan melanjutkan penutupan operasi sehingga pukul 6 petang ini akibat letusan Gunung Anak Krakatau. Pengendali Lapangan Terbang Angkasa Putra mengesahkan penggantungan penerbangan itu dibuat susulan peningkatan aktiviti letusan yang menjejaskan ruang udara. Gangguan berkenaan menyebabkan puluhan ribu penumpang terkandas di terminal. Kapal pemusnah terbaru Korea Utara bakal dijadikan sebahagian daripada sistem tindak balas nuklear negara itu. Pemimpinnya Kim Jong-un berkata, aset perang berkapasiti 5,000 ton yang dinamakan Kangkon itu berupaya melancarkan serangan balas yang memusnahkan. Pembangunan aset berkenaan bertujuan memperkukuh persenjataan tentera laut serta mempertahankan kedaulatan maritim serantau yang merupakan kapal pemusnah kedua dilancarkan Pyongyang dalam tempoh 30 bulan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhasrat menjamin keamanan berkekalan di Ukraine bukan sekadar menamatkan perang. Utusan khas White House Jared Kushner berkata sebarang penyelesaian perlu mencegah konflik daripada berulang serta membolehkan pembangunan semula negara itu. Perkara itu dinyatakan dalam pertemuan bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky yang menyifatkan ia sangat penting dalam usaha mencapai keamanan yang adil. Rundingan bersama wakil Washington itu turut disertai penasihat keselamatan Britain, Perancis dan Jerman. Sukan badminton master China pemain nombor satu wanita dunia An Se-yong memberi isyarat awal menjelang Sukan Asia 2026 selepas merangkul kejuaraan itu buat kali ketiga berturut-turut. Juara Olimpik dari Korea Selatan itu menumpaskan wakil Jepun Tomoka Miyazaki 21-17-21-6 pada asi akhir di Shenzhen. Kategori perseorangan lelaki pula menyaksikan pertembungan sesama wakil Hong Kong Jason Gunawan yang menewaskan Li Chuyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM siasat isu kelewatan agihan baja di Kedah. Agong perkenan penambatan darurat di Serian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: selain daripadamu, ya Allah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

masjid ni tuan-tuan yang saya muliakan, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada bersabda, man bana masjidan lillahi banallahu lahu mislahu fil jannah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata, siapa-siapa yang membina masjid kerana Allah, Allah akan binakan binaan yang sama nanti dalam syurga untuk dia. Maknanya kalau kita sedekah untuk masjid ni, mudah-mudahan kalau masjid ni macam ni lah, mungkin lagi cantik, lagi besar rumah kita nanti dalam syurga. Hadis ni pula ulama bincang masuk dalam senarai hadis-hadis bab renovate masjid atau mengindahkan masjid. Bukan daripada tapak, tuan-tuan pakat duk sumbanglah kaki persegi, muan berapa kaki buat bayang sikit-sikit. Bukan. Berapa tiang ke apa? Tak. Masjid dah berdiri tapi tuan-tuan bagi untuk apa dia? Bayang elektrik, aircon ni, saya ambil contoh aircon lah, aircon. Sekali sebiji nak beli tak mahal. Tapi nak bayar bulan-bulan siapa dia? Nak bayar elektrik bulan-bulan tu siapa dia? Bagilah tuan-tuan sumbangan kita. Tak pun tak apa, saya tak dapat bagi bil api pun banyak sangat, ribu apa, saya bagi sikit jadi. Bagilah tuan-tuan. Bagi sumbangan. Pasal hak ni nak selamat tu nanti. Ni titian sirat nanti. Nak selamat ni, nak laju. Jadi kena laju lah, bubuh. Laju.

Baik, seterusnya dah pernah 1.52 minit tengah hari, ya. 400 anak tuntung sungai dilepaskan habitat semula jadi. Seterusnya, Trumahu keamanan berkekalan di Ukraine bukan sekadar tamatkan perang. Belanjawan 2027, kesihatan mental, gaji setimpal antara harapan belia pahang. Inisiatif perkukus STEM mesti jadi usaha bersama. Negara perlu lebih ramai bakat STEM ke arah bina Malaysia lebih berdaya tahan. Seterusnya, agung perkenan penamatan darurat di Serian pada hari ini. Bomba Kelantan siap siaga bantu SAR, 6 pendaki hilang di lojing. Siasatan Felda, bekas pengarah besar tiba di mahkamah bagi prosiding reman. Kerjasama NADI, PKD utamakan sinergi penyampaian perkhidmatan kepada rakyat.

dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu awak kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting ikhlas.
1: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.
2: FM. Berapa orang tetap malam tolong tidur di solat taubat? Sebab dia tahu tidur itu ibarat mati.
3: Makin kita berumur ni, solat kita tak boleh lewat. Makin kita berumur ni, solat kita kena buat berjemaah. Makin kita berumur ni, solat kita kena banyak.
4: Sementara hayat dikandung badan, ikhtiarlah sebanyak mungkin untuk kita menghadirkan kualiti diri kita ni. Kualiti sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencapai keridhaan Allah di dunia dan mendapat anugerah Allah di akhirat, iaitu syurga.
5: Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM Isnin hingga Rabu 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rijal.
6: Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Warta Mutiara bersama-sama Zatulikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Projek lebuh raya bertingkat Juru Sungai Dua bernilai RM3 bilion kini berjalan lancar bagi menangani kesesakan teruk di laluan berkenaan. Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow maklumkan pembinaan pakej 1 dari Tol Juru ke Tol Sungai Dua sudah mencapai kemajuan melebihi 40% dan dijangka siap pada Oktober 2027. Manakala tender bagi pakej 2 hingga 5 dijangka dimuktamadkan hujung tahun ini sebelum kerja pembinaan dimulakan awal tahun depan. Mengulas mengenai isu pengambilan tanah, beliau menegaskan impaknya adalah minima dan hanya melibatkan 7 gerai makanan. Projek berimpak tinggi ini dijangka menjadi penyelesaian utama kepada kesesakan trafik bulatan Juru hingga Sungai Dua. Tanah berkeluasan 6 ekar bersebelahan Geni Bay dan Pulau Andaman kini dilelong secara terbuka dengan harga rizab sebanyak RM313.623 juta. Lelongan awam itu dilakukan bagi membantu membiayai baki pembinaan projek jalan pintasan air hitam ke lebuh raya Tun Dr. Lim Chong Eu. Demikian dinyatakan Esko Infrastruktur Pengangkutan dan Digital Pulau Pinang Zairahir Johari menerusi satu kenyataan. Menurutnya, pihak yang berminat untuk menyertai lelongan perlu menyediakan wang pertaruhan draft bank sebanyak RM3.136 juta atau 1% daripada harga rizab tanah berkenaan. Projek jalan pintasan tersebut kini berjalan lancar dan 92.46% siap setakat 31 Ogos lalu. Semua aktiviti luar bilik darjah akan dihentikan sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100, manakala sekolah akan ditutup apabila bacaan melebihi 200. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata tindakan berhubung keadaan jerebu dilaksanakan berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan dengan bacaan IPU yang dikeluarkan Jabatan Alam Sekitar JAS menjadi rujukan rasmi. Menurut beliau, ibu bapa yang bimbang terhadap kesihatan anak-anak juga dibenarkan untuk tidak menghantar mereka ke sekolah dengan memaklumkan perkara itu kepada pihak sekolah. Beliau berkata Kementerian Pendidikan akan terus memantau bacaan IPU dan keadaan dari semasa ke semasa khususnya di kawasan terjejas. Beralih ke perkembangan lain, sebuah rumah jenis kekal musnah lebih 50% dalam satu kejadian kebakaran di Jalan Batu Perempuan Air Hitam awal pagi tadi. Bagaimanapun, tiada mangsa dilaporkan terlibat. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang, John Sagan Francis berkata, panggilan berhubung insiden itu diterima pukul 1.57 pagi. Pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Paya Terhubung dibantu BBP Jalan Perak dan pasukan bomba sukarela terlibat dalam operasi tersebut. Kebakaran melibatkan premis kediaman berkeluasan kira-kira 1,500 kaki persegi. Penghuni rumah berkenaan dilaporkan selamat selepas berjaya keluar sebelum ketibaan pasukan bomba. Api berjaya dikawal pada jam 2.22 pagi dan dipadam sepenuhnya. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamzah Mansor. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

7 September 2006, Majlis Pelancaran Rasmi CIMB Group dan cawangan pertama CIMB Bank. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Majlis Pelancaran Rasmi Commerce International Merchant Bankers Berhad, CIMB Group dan cawangan CIMB Bank yang pertama disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Pelancaran ini menyaksikan kumpulan perbankan kedua terbesar di Malaysia ini beroperasi dengan tiga entiti utama iaitu CIMB Investment Bank, CIMB Bank dan CIMB Islamic yang berslogankan perbankan masa hadapan. Transformasi CIMB bermula pada akhir tahun 2004 yang membabitkan proses penggabungan dan pengambilalihan bernilai 12.8 bilion ringgit termasuk dengan syarikat broker saham Singapura iaitu G Kaigo serta antara Bumi Putra Commerce Bank Berhad, BCB dan Southern Bank Berhad, SSB. Cawangan pertama, CIMB Bank, dibuka di Star Hill Gallery, Kuala Lumpur dan Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah menjadi pelanggan pertama yang membuka akaun dengan CIMB Bank.

0: Anda mangsa penipuan cyber? Hubungi bank anda atau pusat respon skam kebangsaan NSRC melalui talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang anda. Pastikan anda memberikan maklumat insiden penipuan, komunikasi dengan suspek dan transaksi yang berlaku ketika menghubungi NSRC. Pusat Respon Skam Kebangsaan atau agensi-agensi berkaitan di bawah NSRC atau bank-bank tidak akan menghubungi orang ramai untuk meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor PIN, TAC, OTP atau kata laluan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta-fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respon Skam Kebangsaan, sila hubungi NFCC di 03-8861-3830.
1: Dara FM, prihatin.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk...

0: lah Tiara. Kadang boleh, kadang tak boleh.
1: Senang-senang lah sikit Tiara. Tak payahlah susah-susah sangat. Okay
0: lah. Tiara, sebab ramai minta macam tu, minta tolong lah. Nyanyi sikit lagi boleh?
1: Nyanyi sikit lah.
0: Okay. 3, 4.
2: Andai dunia hancur binasa, ku kan setia. Sampai mati cinta ku takkan berserah. Takkan ku mengalah hingga kau buat diriku tak sedih hatimu.
1: Dahlah dunia tu hancur berderai.
0: Hancur berderai.
1: Hancur binasa bagai semua. Yeah. Lepas tu minta suka setia pula.
0: Tak, dia bagi andaian.
1: Andaian je lah.
0: Okey, itu nyanyian Tiara hari ni. Set lagi yang apa kena teka, jawab segera di ruangan WhatsApp kita. Antara pembayang ni, Mi.
1: Pembayang
0: lagu
1: ni apa?
0: Lagu dia tahun 2015.
1: Ui, tahun 2015.
0: Penyanyi
1: dia, lelaki perempuan?
0: Lelaki.
1: Solo kumpulan?
0: Solo.
1: Solo.
0: Pernah menjadi juara sebuah rancangan reality.
1: Wah.
0: Pernah masuk rancangan reality tu, pernah tersingkir.
1: Telah tersingkir
0: lepas tu jadi juara.
1: Bagi asalnya tak ada lah kot. Ada.
0: Okay.
1: So, banyak sangat lah bagi.
0: Kata susah, okay kita bagi lah. Tiara yang ulang kita tolong baca saja.
1: Baca je lah. Okay. Boleh lah.
0: One more time kita suruh Tiara nyanyi. Lepas tu anda kena teka. Dan selepas ini kami akan

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hadis itu nak tunjuk kepada kita bahawa pentingnya dijauhi tiga benda ini. Syirik kepada Allah ni jangan teringat nak buat. Derhaka pada mak ataupun pada ayah ni sekali-kali tak mau kita buat dalam hidup kita. Dan juga tampil sebagai saksi palsu hendaklah dijauhi. Beratnya dosa tiga benda ni menyebabkan Nabi ulang, Nabi ulang, Nabi ulang, sampai sahabat naik takut. Sampai sahabat duk kata, ya Allah, bilalah Nabi nak stop daripada ulang benda ni. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim.

0: Dimulakan mengenai peruntukan belanjawan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan tidak akan membelanjakan peruntukan melebihi jumlah yang telah diluluskan. Sebaliknya, mengoptimumkan sumber sedia ada bagi memastikan setiap perbelanjaan memberi manfaat maksimum kepada rakyat. Beliau berkata prinsip berkenaan perlu diberi perhatian dalam pelaksanaan kerjasama strategik antara Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI.
1: Tidak pernah ada sebuah kementerian yang membelanjakan lebih daripada yang diperuntukkan. Apa yang dibelanjakan itu secara tidak langsung menjawab persoalan KSP.
0: Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan hal mengenai PKD dan NADI perlu dimutamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Beliau menegaskan dalam tempoh tersebut, beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data. Ia perlu dilaksana supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
1: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia, Thailand setuju perkemas kerjasama dua hala antara pelbagai agensi kedua-dua negara, khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Si Hasak Pankit Koh hari ini. Datuk Sri Mohamed berkata, penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun sekaligus membendung kegiatan penyeludupan.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu. Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi, dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi, kita nak selaraskan supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan. Supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia merugi, Thailand merugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Beliau berkata turut dibincangkan pemasangan pagar di sempadan kedua-dua negara sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan pengurusan sempadan serta usaha menangani masalah banjir di kawasan Sungai Golok termasuk kerja-kerja mendalamkan sungai dan pembinaan benteng penghadang banjir. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Mohamed memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada rakyat Malaysia yang terkandas susulan letusan gunung Anak Krakatau. Beliau turut memohon agar ahli keluarga rakyat Malaysia yang terkandas agar bersabar kerana situasi di Indonesia kini melibatkan gangguan operasi penerbangan.
2: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh nak buat apa. Kerana tidak ada penerbangan khas pun yang boleh dibuat dilakukan. Ya? Jadi kalau boleh dibuat penerbangan khas, kita buat. Tapi penerbangan itu terpaksa dibatalkan. Commercial flight terpaksa dibatalkan. Jadi

berita seterusnya. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan. Ia susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Lok berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini memandangkan siasatan terhadap kes itu masih dijalankan pihak polis. Enam pendaki Gunung Trans Gerah yang sebelum ini dikuatiri hilang disahkan selamat selepas pasukan penyelamat berjaya menghubungi malam gunung kumpulan tersebut. Ketua Polis Daerah Gerik, Superintenden Abdul Samad Othman berkata, pasukan penyelamat akan digerakkan ke lokasi bagi membawa keluar ke semua pendaki terbabit. Beliau berkata, sama ada mereka dibawa turun malam ini atau esok pagi, bergantung kepada faktor keselamatan di lokasi dan keadaan fizikal kesemua pendaki. Perkembangan luar negara, angka korban akibat tanah runtuh dan banjir kilat di sempadan Nepal-China melonjak kepada 1,380 orang. Sementara lebih 5,500 individu lagi masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat SAR terus dipergiat susulan penemuan 4 mangsa yang terselamat. Jurucakap Tentera Nepal, Raja Rambasnet berkata, fokus utama operasi SAR kini tertumpu di kawasan stesen jadikuasa hidroelektrik sekitar lembangan sungai kerana pihak berkuasa percaya masih terdapat mangsa yang terperangkap. Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk memberi amaran bahawa kecerdasan buatan AI boleh menjadi cukup berkuasa sehingga mengancam kelangsungan manusia. Tanpa menamakan mana-mana syarikat, Turk memberi amaran bahawa hanya segelintir individu kini mempunyai kuasa hampir tidak terbatas terhadap AI. Antara syarikat utama dalam bidang AI termasuk Meta, Anthropic, OpenAI dan Google. Akhir sekali, sukan pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM perlu berlangsung secara telus dan memberi ruang kepada persaingan yang sihat bagi memastikan barisan kepimpinan yang dipilih benar-benar mempunyai mandat kukuh untuk membawa transformasi dalam badan induk bola sepak negara. Penganalisis sukan Dato' Dr. Pekan Ramli berkata, persaingan bagi jawatan Presiden FAM perlu terbuka dan telus supaya individu yang dipilih bukan sekadar mengisi kekosongan, sebaliknya mempunyai visi serta keberanian untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam organisasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 7 September 2006, Majlis Pelancaran Rasmi CIMB Group dan cawangan pertama CIMB Bank. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Majlis Pelancaran Rasmi Commerce International Merchant Bankers Berhad, CIMB Group dan cawangan CIMB Bank yang pertama disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Pelancaran ini menyaksikan kumpulan perbankan kedua terbesar di Malaysia ini beroperasi dengan tiga entiti utama iaitu CIMB Investment Bank, CIMB Bank dan CIMB Islamic yang berslogankan perbankan masa hadapan. Transformasi CIMB bermula pada akhir tahun 2004 yang membabitkan proses penggabungan dan pengambilalihan bernilai RM12.8 bilion termasuk dengan syarikat broker saham Singapura iaitu G Kaigo serta antara Bumi Putra Commerce Bank Berhad, BCB dan Southern Bank Berhad, SSB. Cawangan pertama CIMB Bank dibuka di Star Hill Gallery, Kuala Lumpur dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menjadi pelanggan pertama yang membuka akaun dengan CIMB Bank.
1: FM segalanya untuk

Okey, ini lagu berjudul Memo Rindu. Lagu nyanyian Apis. Yang turut menampilkan Edri Hashim. Okey, lagu ini lagu pilihan sahabat kita, Musairi. Rakan-rakan rider kita, hati-hati. Nyawa tidak boleh dijual beli. Jadi berhati-hati, walau siapa pun kita, walau semahir mana kita mengendalikan kenderaan kita, yang pastinya fokus tetap fokus. Kita patuhi segala undang-undang dan raya yang telah pun ditetapkan. Kita pastikan kita nak masuk lorong kanan, kita bagi lampu isyarat ataupun signal kanan. Nak masuk lorong kiri, kita bagi signal kiri, lampu isyarat kiri.

bermakna Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dekil, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Barat, mak kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah, aku tak payah masuk kumpulan ni.
3: Cik, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the?
4: Saya nampak ada banyak potensi.
3: Potensi?
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

amalan sejahtera, saya Luxio Fox selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Anda masih bertemankan saya, Izzy, sehingga ke pukul 6 pagi nanti dalam geng Borong Hantu. Dan kepada anda yang ketika ini kalau nak dengar frekuensi kami yang berada di Taiping Perak, frekuensinya ialah 107.1, manakala di Ipoh Perak pula ialah 90.9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang ketika ini dah pun bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bertemankan menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Walaupun kita lihat mungkin keadaan cuaca ketika ini sedikit tidak mengizinkan, keadaan jerebu masih lagi berlaku dan juga mengganggu penglihatan dan juga mengganggu pernafasan. Jadi di sebalik udara-udara yang tercemar ni, kadang-kadang ada zarah-zarah halus yang boleh masuk jauh ke dalam sistem pernafasan kita dan memberi kesan kepada kesihatan ini, terutamanya kepada kanak-kanak, warga emas dan juga mereka yang mempunyai masalah pernafasan lah ya. Jadi dalam keadaan jerebu ni mungkin kita rasa sihat tapi masih menjalani rutin seperti biasa, tapi kena amalkan jugalah langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti di luar, pastikan perudaraan dan juga kualiti udara dalam rumah sentiasa baik dan jangan abaikan sebarang tanda. Kalau kata ada rasa batuk, sesak nafas ataupun sakit tekak, nanti jerebu ni kadang-kadang mungkin kita tak dapat nak kawal, tapi cara kita melindungi kesihatan dan juga kesihatan diri kita sendiri. Jadi jaga diri, jagalah keluarga anda dan sentiasa peka dengan keadaan kualiti udara di kawasan masing-masing. Dan dalam pada itu juga, Malaysia Airlines telah pun membatalkan 41 penerbangan ke Jakarta. Ini susulan letusan Gunung Berapi Anak Krakatau. Jadi sebanyak 41 penerbangan ke Jakarta di lapangan terbang seluruh Malaysia telah pun dibatalkan pada Isnin ni susulan letusan Gunung Berapi. Ini juga satu perkara juga yang perlu diambil perhatian. Jadi menurut kenyataan Malaysia Airlines, Malaysia Airport Holding Sdn Bhd, pembatalan itu melibatkan penerbangan yang telah pun dijadualkan antara pukul 6.45 pagi hingga 11.55 malam tadi, dan jumlah penerbangan yang tertinggi direkodkan di lapangan terbang antarabangsa KLIA dengan 30 penerbangan, itu 20 di Terminal 1 dan 10 di Terminal 2. Dan pembatalan tersebut ini susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta selepas abu gunung berapi daripada letusan Anak Krakatau menjejaskan operasi penerbangan. Apapun, sentiasa jaga kesihatan, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Okey, ini di jam yang kedua pada ketika ini saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang sedikit perlahan. Anda boleh layan lagu-lagu ini sehingga ke pukul 2.30 minit pagi nanti, dan selepas itu kita akan kembali ke lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan. Jadi kepada anda yang bersama di TikTok ketika ini, terima kasih banyak-banyak yang terus kata nak hantarkan ucapan-ucapan juga, boleh terus hantar di Facebook rasmi kami iaitu Nasional FM Sentiasa di Hati, dan insyaAllah saya akan bacakan ucapan anda di sesi yang kedua nanti. Terus kekal bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
2: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi.

0: Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alusta Kedah 100.5 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati ya, 2.35 minit pagi ketika ini. Kalau anda berada di sekitar Seremban Negeri Sembilan dan juga Kuala Terengganu, frekuensi kami ialah 91.7. Selain daripada itu juga, anda boleh terus dengarkan kami melalui platform secara penstriman langsung di rtmclick.gov.my ataupun melalui portal radio RTM, ataupun anda juga boleh ikuti kami melalui platform MyTV di saluran 701 ataupun Astro 869. Dan untuk bermula 1 September 2028, saluran percubaan frekuensi kami yang terbaru, radio digital kami terbaru itu Gema Borneo, anda juga boleh ikuti juga secara langsung di frekuensi rtmclick.gov.my. Okey, ni kepada anda yang boleh katakan tak ada aktiviti lah nak buat pada 12 dan 13 September 2026, iaitu hari Sabtu dan Ahad, bermula 9 pagi hingga 5 petang di Parlimen Malaysia. Anda boleh datanglah untuk program Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026, dan pelbagai aktiviti pengisian menarik yang menanti anda di Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026. Kalau boleh saya kongsikan, anda boleh pergi melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Nah, ini satu peluang yang sangat-sangat baik. Sebenarnya tak semua orang dapat rasakan pengalaman untuk melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Selain itu juga ada pameran interaktif daripada agensi kerajaan, GLC dan juga swasta dan juga NGO. Anda juga boleh buat pemeriksaan kesihatan percuma dan juga kempen derma darah. Ada juga pocket talk, e-sport, X-game, futsal dan juga virtual reality ataupun VR. Ada juga tayangan filem, persembahan nyanyian dan juga aktiviti rakyat, serta jualan agro madani, cenderamata serta pelbagai pilihan food truck. Jadi jangan lupa, jangan jom luangkan masa hujung minggu anda bersama kami di Parlimen Malaysia. Tarikhnya pada 12 hingga 13 September, itu hari Sabtu dan juga Ahad, bermula 9 pagi hingga 5 petang. Pada saya, ini satu peluang yang sangat baik lah, macam mana saya katakan tadi, nak melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Ini satu peluang yang tak semua orang akan dapat peluang yang sebegini. Okay? Dan okay, untuk jam ini saya nak mulakan segmen dengan lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan kepada anda. Jom kita layan lagu ini dulu, persembahan dari Francis Capitals dengan Aku Kehilanganmu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: bawa kereta lembab, baik naik kaldai aja.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: National FM sentiasa di hati. 5.34 minit pagi. Izzy masih temankan anda dalam National Gang Burung Hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 8 September 2026 Masihi bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan telah masuknya waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.59 minit pagi di wilayah Persekutuan Labuan, 5.3 minit pagi di Kuching, Sarawak 5.26 minit pagi. Dan akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 5.59 minit pagi di Kuala Terengganu, 5.51 minit pagi di Kuantan Pahang, 5.53 minit pagi di Kuala Lumpur, di Kota Baru Kelantan 5.55 minit pagi, di Johor Baru Johor 5.51 minit pagi, di Bandaraya Melaka 5.57 minit pagi, di Seremban Negeri Sembilan 5.58 minit pagi, di Shah Alam Selangor 5.59 minit pagi, di Ipoh Perak 6.1 minit pagi, di Georgetown Pulau Pinang 6.3 minit pagi, di Alustar Kedah 6.2 minit pagi, dan di Kangar Perlis pada pukul 6.2 minit pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dekil, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Barat? Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk kumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the?
4: 我们之前在新加坡的时候，你说了啥？在南方，阿德巴尼亚，potensi。potensi。
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
7: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya.

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat subuh bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

What's up semua, Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.

0: Enam lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pengangkutan Negara itu memaklumkan antara lapangan terbang yang menyambung semula operasi ialah lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, lapangan terbang Halim Perdana Kusuma serta lapangan terbang Hussein Sastra Negara, Bandung. Dalam perkembangan sama, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada kira-kira 1,500 rakyat Malaysia yang terkandas di negara itu.
1: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh dapat apa. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ini pula perkembangan banjir dan tanah runtuh di Nepal. Datuk Seri Muhammad berkata Malaysia masih menunggu kebenaran negara itu untuk menghantar pakar DNA bagi membantu mengenal pasti identiti jasad mangsa untuk dipadankan dengan sampel DNA rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan.
1: Selepas itu nanti kita akan mohon daripada pihak kerajaan Nepal untuk membawa pakar-pakar yang boleh mengesan DNA jika ada mayat-mayat yang telah pun dijumpai tetapi mereka terus menanam kerana mereka tidak mempunyai kemudahan yang besar dan kita memerlukan DNA-DNA untuk kita buat matching antara rakyat Malaysia yang keluarga rakyat di Malaysia di sini yang memberikan DNA mereka jika ia boleh kita padankan DNA tersebut. Itu selepas usaha search and rescue itu ditamatkan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad memaklumkan kerjasama dua halia Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasap Puan Ketkau.
1: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapatkan pulangan gaji yang lebih setimpal.
2: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik

8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA, Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Dwi Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
0: Malaysia. Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.